Ahanya ya mankra wa sa tieni ahanya ya mankra ahanya ya mankra.

enkwanti ya wakito muwani daswa anka ya nene yasi muma blofu ya nese kito mawubu etumia ya nidia oma ya nidina ya numuwa ochinabi ochinabi na ya

ɛnitɛ ɔkɔ so mpata kwa mechia so mpata kwa manager ɔba pa nana ya kechiri ɛnitɛ ɔba pa nana ya kechiri best spread DJ King obibia ɔwɔ so mpata kwa

0: utwa sumpa so die die waguo no eno na utwa sumpa sumpa sumpa
1: oba wo peno pa wani jina ho ontene ho kasa yete ase pa ya semu sadakrubi oba wo do no pa no sadakrubi wose wo nware wa
0: sumpa na yitri
1: aso wo no ontene bie wa bema ma wadwuma hia ma wadwuma hia bema oba no se onware bie wa ya ne yida mo akodwa toa wo se onware bie wa ma wadwuma hia ababa wo be ka sem sem ka sem bema no sem peno no me de benya no da me the gate ya chi ayi first gate no ni bie first gate ya enye yi a e de na da gate ya chi no asori meo akua
0: so pana yi 3.4
1: akua meo ewradi mama ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hia o jimifo bema ma wadwuma hia o oba ne se bonware bie wa master ma wadwuma hia o na wa adwuma no bema oba na kodwa toa me na me ka kire wo na okada oba no gate a chi no na sesei
0: feel the heat. Sumpa, sumpa.

0: krada. No na me ka tire wo. Enya ne krada, wo enya ne betime wo krada. Ya.
1: Some panel you think.
0: Ta wa ju ni ntin na wa ju se wo ana wo. Se wo wi ne ye so de ko bisa. Ka wo ze ba ka so se wo